0: איפה ה... הייתי אומרת, המקומות שאנחנו לא מצליחים לראות אותם, שאנחנו לא יודעים לגביהם. כן, אז אתם יודעים שאם ב-2015 היה קמפיין אס-אמסים של הערבים נוערים לקלפיות, אז עכשיו זה יהיה קמפיינים הרבה יותר מתוחכמים, ובעיקר הרבה יותר תפורים באופן אישי. כן, זה האירוע המשמעותי כאן. והיכולת בעצם לא לעשות מסרים נניח בקול של ראש הממשלה, אלא לעשות מסרים בקול של מנהל בית הספר או האימאם במסגד הקרוב, שם הדברים שאני מאוד חוששת לגביהם.
1: עכשיו, מה עם ההוראה של יושב ראש ועדת הבחירות שכל מוצר, כל סרטון שהופק בעזרת ה-AI צריך להופיע איזושהי כתובית או תווית או משהו שמעיד על כך?
0: אז בואו רק נגיד, זאת לא הוראה של יושב ראש ועדת הבחירות, זה חוק של הכנסת. זה אחד החוקים האחרונים שהכנסת חוקקה, באופן מפתיע בתמיכת יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, וזה חוק שחוקק כהוראת שעה לשנה. והם אמרו, בואו נעבור את מערכת הבחירות הזאת ונראה כאילו מה מתקדם. ועל סמך החוק הזה, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוציא גם הוראות איך לסמן, איך לסמן תמונה שנעשתה על ידי AI, איך לסמן סרטון וידאו, איך לסמן קובץ קול וכו'. התפקיד שלנו בחודשים הקרובים יהיה לראות איך אוכפים באופן מאוד יעיל את הדבר הזה.
2: إذن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الحملة الانتخابية القريبة وهذا الموضوع يعني أعتقد لم تتضح الصورة كاملة لأنه كل شيء الآن متاح وكل شيء يمكن أن يؤدي إلى اختراق وكذلك اختراق الوعي وهذا هو الأخطر. واستمعنا إلى ما قالته دكتور تيلا ألتشلر في حديثها أيضا لإذاعة الشمس وهذا لتلخيص محاضرتها في سياق المؤتمر. وكما ذكرنا المؤتمر ناقش العديد من الملفات بما في ذلك ما يحدث داخل الحلبة الحزبية السياسية في مجتمع معنا العربي ما بين المفاوضات والاتصالات والآن التوجه للجنة وفاق في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول الثلاثية لأن الرباعية تبدو بعيدة وبعيدة جدا في هذه المرحلة. السؤال لأي مدى أيضا هذا سيؤدي إلى التزام من مختلف الأطراف في هذا الموضوع. على كل بعض الأصوات أيضا من النواب الذين شاركوا في المؤتمر النائب منصور عباس النائب السابق دكتور يوسف جبرين وكذلك النائب السابق سامي أبو شحادي القائمة العربية الموحدة الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي
3: هورس إل هفتيخ روف يهودي تسيوني
4: ما زيروف بزيرو بوليتي
3: أوكي 58 مول 52 مفلقات يمين
4: هذا مسبار 61 لو أمر لك كلوم
3: زي تميد بإسرائيل إفشار لهكيم ممشلة ميعوت أو سيخ כן, ואמיתי, שרואה את האחר ושרואה את עצמו.
4: אבל מה הקו האדום? מה הקו האדום מבחינת? אתה אומר עכשיו שירות אזרחי. אתה אומר, אני מכיר בעובדה...
3: שירות אזרחי זה קו אדום? אני שואל אותך. יש מישהו כאן שאומר ששירות אזרחי קו אדום?
5: אין, אני כמובן עובר לעברית...
6: ב-92, היה גם רשות ממשלה, אז מה ההבדל היום בין להיות בממשלה ומועמדות לראש ממשלה ובלהיות גוש חוסם?
5: יפה שאלת ותודה שהתייחסת ל-92. הרי הניסיון של חדש ב-92, קודם כל הוא מוכיח שאם הנסיבות הפוליטיות מאפשרות, אז גם חדש והמפלגה הקומוניסטית, יכולות גם ללכת על מהלך מאוד חשוב והיסטורי של גוש חוסם. ולכן, אם הנסיבות הפוליטיות יאפשרו בבחירות הבאות מצב פוליטי, אם המפה הפוליטית תאפשר זאת, יכול להיות שאנחנו נשקול את זה בחיוב, כמובן. עכשיו...
6: לגבי השפה, אני חושב, לאורך כל השנים האחרונות, והתמיכה של האופוזיציה בפשעים של הקואליציה, היו חייבים לדחוף אותנו להקמת הרשימה המשותפת כבר מזמן. אני מסכים איתך לגמרי שאיחרנו.
7: אבל יבוא מישהו ויגיד, מר אבו שחאדה, שהמלחמה התחילה בשביעי באוקטובר, אבל זה פרויקט שהוא כבר 11 שנים.
6: זרה, אני אגיד לך, מה אנחנו עשינו בבלד כדי שזה יקרה. אוקיי? כי זה לא רק wishful thinking, או בלד מפלגה פעילה, פוליטית, יש לה אג'נדה, והיא מנסה לקדם אותה.

0: الآن سننتقل إلى جاي صرفاتي. هم أزينيم شلانو نمسا إتانو جاي صرفاتي شو سمنكال لكوخوت برتيين بخبرات سانسيكا شي خبرة بينلومين شي مشاوكت مخشري بيت خدشني بيت خدشني لهسرات سعار شي نكرا سانسيلات برو. جاي ما מצב גיא?
1: אהלן, בוקר אור,
0: דואד
1: לך ולכל המאזינים.
0: התגעגענו אליך גיא, ושמענו הרבה על הפטנט החדש שמאפשר הסרת שיער מיותר בגוף ובעור. אז אם אפשר לדבר ותסבר לנו מה חדש בעולם הסרת השיער היום, גיא.
1: נכון מאוד, תראה, אני רק אזכיר ואומר, אתמול התערפו אצלנו, אתה בטח יודע, היה פה,
0: נכון.
1: מרדיו שמס, והתארח אצלנו, היה לנו יום שידורים מיוחד,
0: יפה.
1: והיו כאן כל כך הרבה פניות של מאזיני רדיוס, שגם הבוקר התקשרו למרות שהמבצע נגמר, ולכן אנחנו עולים
0: לא,
1: היום.
0: לא, תמשיך עם המבצע.
1: כדי לתת את ההזדמנות, בדיוק. אני אזכיר. כן. לכולם ברשותך כמובן.
0: כן.
1: אנחנו חברת סנסיקה, מדברים כאן על המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער בבית. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPA, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי הסערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אז אומרים לנו, כאילו, ושואלים כמה שאלות, המכשיר הזה, הטכנולוגיה שלו, אמרת, אז לאיזה לקוחות בונה המכשיר הזה, גיא?
1: אז זהו, תראה, אנחנו מדברים כאן למנעד רחב של סוגי לקוחות. גם אנשים שכבר היו במכון לייזר בעבר ורוצים להשלים את הטיפול ולחסוך כסף, לא לחזור חזרה למכון, אפשר לעשות טיפול עם המכשיר הזה. מצד שני, כל כך הרבה אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה וגם הורים לילדים מתבגרים, המכשיר הזה בסופו של דבר מתאים לכולם.
0: איזה כיף. עכשיו, המכשיר הזה שונה מהמכשירים שיש לנו במכוני הסרת השיער, נכון?
1: נכון מאוד. תראה, יש כאן בסופו של דבר מכשיר שהצליח להתבדל מכולם, לבדל את עצמו משאר המכשירים. אפשר, אתה יודע, מי שיש לה זמן שנייה, לרשום בגוגל סנסיקה,
0: כן.
1: ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר דואט,
0: כן.
1: שמתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר נותן את התוצאה עם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, ואני מזכיר לך דוראל, תנאי ההזמנה של חברת סנסיקה מאפשרת חודשיים ימים לניסיון.
0: וואו.
1: אפשר להזמין את המכשיר הזה רק לניסיון, פשוט מנסים, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את התוצאה.
0: מאזינה שהתקשרה אליי ואמרה לי, דורד, זה פשוט מאוד מקסים, זה מהיר יותר, מדויק יותר, מפחית כאב, מתאים לי יותר סגוי העור והעור, ושיער מציע תוצאות טובות כבר לאחר מספר טיפולים, אז זה נכון.
1: נכון מאוד, תשמע, אתה יודע, דורד, כל כך הרבה אנשים עושים את המעבר הזה, מטיפול במכון לייזר לטיפול בבית עם המכשיר הזה. העלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים במכון מגיע ל-6,000 שקלים.
0: וואו.
1: אז כשעושים טיפול עם המכשיר הזה, חוסכים את העלויות, מקבלים את אותה תוצאה, וכל בני הבית יכולים לעבוד. זה פשוט מדהים.
0: אז הבנו שאתה הכנת למאזיני התוכנית הטבה בלעדית לי, רדיו שמס מחיר מיוחד, מתנה ברכישה,
1: נכון,
0: או
1: נכון.
0: הנחה מיוחד. אנחנו... אז יאללה, בוא תסביר, הכל מוכן נכון. ורוצים להתקשר.
1: אנחנו הבטחנו לכולם שאנחנו נמשיך את המבצע שהיה אתמול ונאפשר אותו גם למי שלא הספיקה היום. ולכן אני מזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141. זה המספר נשמי.
0: סיטו אחד ארבע ואחד.
1: תקלו, כמן מרה, נשמי, סיטו אחד ארבע ואחד.
0: כמן מרה.
1: לחייג אלינו, יש לנו חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, אני מדבר כאן על מבצע מדהים רק לעכשיו למאזיני הרדיו. כל מי שיחייג לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: וואו.
1: 45% מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים, שים לב דואט, זאת הפתעה, 20 הראשונים שמחייגים ראשונים עכשיו לניג'מי סיטר 1-4-1, יקבלו 3 מתנות מדהימות. 3 מתנות, זה פשוט שובר שוויון. חייגו אלינו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק שירות. נשמי, סיטו 1-4-1.
0: אז אני מזמין אתכם, חברים, להתרשם ולרכוש את המכשיר הזה. בואו ליהנות מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר להזרת השיער. משירות מקצועי, ממחירים מיוחדים, מחכים לכם. גיא, אין מצב שיגיד לך תודה. תודה רבה מקרב לב. תודה.
1: תודה.
0: ביי ביי. إذن بعد هذا اللقاء مع جاي ترفاتي وإسانسيكا تحية خاصة جدا لكل اللي عم بيعيشوا الأجواء الحلوة وتحية أيضا للرابحة سعيدة خلايلي من سخنين بشاشة ليد فاخري ألف مبروك لإلك سعيدة من محد العنان لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها ولكم دائما كل الحب والسعادة وذات البال وإلك فوري ما في غيره

0: והשאלה הגדולה, האם הזעזוע הזה הוא זמני, הוא איזשהו תיקון, או שזה תהליך שימשך והמרחק, הקונפליקט בין שני הגושים האלה ילך ויגדל. אם אתה שואל אותי, אני חושב שלא לארצות הברית ולא לאירופה אין הרבה ברירות, הן זקוקות אחת לשנייה, ולדעתי אחרי שטראמפ ירד מהנשיאות אנחנו נראה איזשהו תיקון. כמובן אני חושב שאירופה למדה לכך, תהליך היא תגדיל את ההשקעה שלה בכוחות צבא, בהדרגה היא תגדיל את היכולות הצבאיות שלה, זה נראה לי הדבר הנכון. ואולי והיא תיקח על עצמה יותר אחריות על הביטחון שלה, זה נכון עבור, זה הוגן, אבל לדעתי אנחנו נראה בסופו של דבר איזושהי התקרבות מחודשת אחרי שטראמפ ירד מהבמה.
1: בדיוק, אז השאלה אם זה אפיזודה חולבת בגלל טראמפ, או שזה משהו שיחלחל יותר לעתיד?
0: אז זהו, אז תראה, אני חושב שיש פה תשובה מורכבת. אני חושב שטראמפ הוא השליח שעשה את העבודה שהייתה צריכה לעשות לפני כן, והעבודה הזאת לא נעשתה מכיוון שיש איזשהו אנשים לא אוהבים לעשות שינויים. אין ספק שאירופה, הרי הכללים שהדריכו, שיצבו את היחסים בין ארצות הברית ואירופה, הם נכתבו בשנות ה-50, 60, כן. ארצות הברית הייתה הרבה יותר... כן, אחרי מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית הייתה הרבה יותר חזקה, אירופה הייתה הרבה יותר חלשה. כיום הדברים שונים, כיום ארצות הברית, הנטל שהיא נושאת הוא גדול, והיכולת שלה ירדה, ולכן מן הדין ומן הצדק ומן ההוגנות שאירופה תתחיל לשאת בנטל יותר גדול, כן. על הביטחון שלה. אז טראמפ עשה פה איזושהי עבודה של זעזוע. אני מעריך שלאחר שהוא ירד מהבמה, אם עשו האנשים שיסו את התיקון הנוסף,
1: כן.
0: כדי לחדש את היחסים, אבל בצורה קצת שונה.
1: אז אם ארצות הברית מעצבת מחדש את סדרי העדיפויות הכלכליים והאסטרטגיים, גם במזרח התיכון, השאלה מה המשמעות של כך עבור ישראל, כיצד השינויים האלה משפיעים על מיקומה של ישראל במערכת הכלכלית העולמית, בהשוואה למעמדה בתקופת הגלובליזציה כמובן, והאם בכלל ישראל מגיעה מוכנה לכך?
0: כן, תראה, ישראל הייתה יכולה להיות מוכנה לכך בצורה מאוד מאוד טובה, ואם היינו יכולים להחזיר את ההיסטוריה לשנת 2022, לפני ההפיכה השיפוטית ולפני אוקטובר 7, 2023, הייתי עושה את זה, הייתי קונה את זה. באותה תקופה היינו ממוקמים בצורה מצוינת, כדי לקחת חלק בעיצוב מחדש של המזרח התיכון. התחלנו להיכנס לתהליך הזה בהסכמי אברהם, והתוכנית הזאת של יצירת גוש במזרח התיכון של המדינות הערביות המתונות, שכולל גם את ישראל, זה היה הישג מדהים.
1: בזמנו דיברנו על כאילו טורקיה, מצרים, דיברו על סעודיה, חוץ מהאמירויות, זאת אומרת, זה היה גוש נכון. גדול, והיום זה נראה כאילו ישראל מבודדת.
0: אז בדיוק, כלומר, עכשיו, תראה, בזמנו לטורקיה היה תפקיד פחות מרכזי, וישראל הייתה אמורה למלא תפקיד הרבה יותר מרכזי בסיפור הזה, וכיום, בעקבות המלחמה ובעקבות ההתנהלות של ממשלת ישראל בנושא הזה, אנחנו מודרנו, התחושה היא כרגע, אתה יודע, דברים משתנים מהר מאוד, אבל התחושה היא כרגע שאנחנו מודרים, הוצאנו מהמועדון בגלל וטו שהוטל על ידי סעודיה, וטורקיה הולכת למלא תפקיד יותר מרכזי בסיפור הזה, אז זה מאוד מדאיג.
1: מה המשמעויות של כך עבור ישראל, כאילו גם ביומיום, גם בכלכלה, גם בראייה של, לפחות הטווח הקצר, בתקופה של טראמפ, נקרא לזה, בעידן של טראמפ.
0: קודם כל, אני הייתי אומר, קודם כל צריך לחכות לראות מה קורה בבחירות בישראל.
1: ומן הסתם בארצות הברית.
0: ומן הסתם גם אחר כך בארצות הברית. תראה, המשמעויות הן לא טובות באופן מובהק וברור.

0: אנחנו מדינה שהלגיטימציה שלה נפגע מאוד, ויותר מכך גם הקרדיביליות שלה מבחינת השימוש בעוצמה צבאית, אנחנו איבדנו מקום מאוד מוצלח שהיינו בו ב-2022, גם כלכלית, גם ביטחונית, למרות שהממשלה, כבר ממשלת ימין, כבר הרבה מאוד זמן, זכינו, אתה יודע, נוצר פה איזשהו סטטוס קוו של מדינה אחראית שאפשר לסמוך עליה, גם אם לא להסכים עם כל דבר. ומה שקרה בעקבות השביעי באוקטובר, ואני חושב שגם צריך להכניס לפה את ההפיכה השיפוטית שהרערה,
1: שעדיין נמשכת.
0: שעדיין נמשכת. יש פה שילוב מאוד מאוד לא מוצלח שמכניס טריז בין ישראל והמקום שלה בתוך העולם שהיה פעם ליברלי. עכשיו פה צריך לראות, כן, אם אותו עולם מערבי, אותו עולם ליברלי יחזור ויקום מחדש, או שאנחנו נראה התפרקות מוחלטת של הכללים הליברליים האלה. אבל בכל מקרה, המקום של ישראל בתוך אותה קבוצה של מדינות שהייתה הקהילה שלה, כן, אירופה וארצות הברית הם הקהילה שיצרה, צריך לזכור, אם אנחנו הולכים כמה שנים אחורה, ישראל נולדה מתוך המערב.
1: כן, מתוך הקרדיל הזה, בדיוק.
0: כן, הם מימנו במשך כל השנים האלה את ישראל, ישראל חייבת להם את הקיום שלה וכן הלאה, ואנחנו רואים עכשיו איזשהו טריף שנפתח, אני מאוד מאוד מקווה שהוא זמני, וזה יהיה תלוי גם, אני חושב, בתוצאות של הבחירות פה.
1: אז במבט אל העשור הקרוב, ואל מעמדה של ישראל בכלכלה האזורית והעולמית, כיצד ישראל צריכה להגדיר את המודל הכלכלי ואת מערך הבריתות שלה נוכח השינויים האלה?
0: אז תראה, שוב פעם, אתה יודע, כבר אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לענות על השאלה מה ישראל צריכה לעשות בלי לענות, להכניס את השאלה
1: של תוצאות הבחירות?
0: בדיוק, על איזו החברה הישראלית משוסעת, וכן, בלא מזמן היינו מדברים פה על מלחמת אזרחים, יש פה שתי קבוצות עם תפיסות עולם מאוד מאוד שונות בצורה מאוד עמוקה, וכל אחת רוצה דברים אחרים.
1: כן.
0: אז המחנה קפלן, כן, כבר אפשר להגיע, אני לא מדבר על שמאל ימין, יש מחנה קפלן ומחנה נתניהו. אז עבור מחנה קפלן, המטרה המרכזית זה להחזיר, לבנות מחדש את יחסי האמון בין ישראל והמדינות המערביות, בפרט גם לשקם את היחסים עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, וקצת, אני יודע, להחזיר את האחריות, את הקרדיביליות של הפוליטיקה הישראלית, משימה שלא תהיה קלה, ואם אותה ממשלה תמשיך לשלוט בישראל, אז המטרות שלה האחרות. אותה ממשלה הרי במשך כבר כמעט 15 שנה מסמנת לארצות הברית שאנחנו לא בכיס שלה.
1: כן.
0: ומפלרטטת עם מדינות שהן לא פרו, כן, פלרטטנו עם רוסיה, עם הונגריה.
1: כן.
0: עם משטרים שהם לא בדיוק חביבים על ארצות הברית, וחשבנו, כלומר הם חשבו שאנחנו פתאום הופכים להיות מדינה עצמאית לחלוטין, שאנחנו לא צריכים את ארצות הברית, והשביעי באוקטובר קצת תפח כן. על הפנים והחזיר אותנו לזרועותיה של ארצות הברית, אבל לא בצורה נעימה, ולא
1: לא כן, אפשר לראות טובים, את האופן כן.
0: לא כחברים הכי טובים, בדיוק. עכשיו אנחנו למעשה, אני חושב, התלות של ישראל בארצות הברית חזרה להיות מאוד מאוד גדולה. ובואו נראה, ובמובן הזה אנחנו נצטרך, הבחירות הבאות בארצות הברית, אני חושב גם ישפיעו מאוד על היחס של ארצות כן. הברית לישראל.
1: פרופסור אריק קרמף, נמשיך לעקוב. תודה רבה שהיית
0: יופי,
1: עמנו.
0: תודה לך, תודה. ביי ביי.
1: وبتلخيص سريع لحديثنا مع بروفيسور كرامف، واضح أن العالم دخل مرحلة اقتصادية جديدة بالذات بقيادة ترامب، العولمة عم تتراجع لصالح تحالفات اقتصادية أو عولمة داخل